0: nu sia nu ke mawa enyo tamenyo miambe viola doji eye enu ke la jode wajia manyo enu anchi ma oglobere evinye evinye ma ble o dadzi eye peke egbona ma u agbona o so yi mavo mavo mavo me novi loloto o le kristo me mi le de akpenami mi gale gbole de akpenami be mi alo mi ameke o mi le ledo be mi adoji de ma unu ala bena ma un po gbro nya mamle o wisdom kofi ma un po gbro nya mamle na ameke o le ledo ga poposia o le kochi o le avifa fam wisdom
1: e ma deji funa na na pa mo kataba e ma un po gbro nya mamle o e ye ma ga deji funa mi ba ali klimi le mi apo bo ze se alo le mi apo jolo bajia ma u ali klimi la ko pu sia ga pu ma aya ta jina ga le mi apo bo jina ga la mara ka pu ka bo mi kwese ba dolo la yo apo do ye e ye mo yo kata le bo ze se ma le ku khe bo bo ma ha le ye ye nyu to ma ma u a wonu kunu ga ma na mi le mi apo gba ma e ye na na po bo ze se na na po dolo lo pena padu kleru kokota ukata avayi le Jesus Christ upon come amen
0: mi ame ko upon come se le ni
1: ya no vi wisdom ko fi
0: pakula mi asibola abidono auguste mi da pena baka yoko ma one ira mi ma one ira todola o le tola ple vila pakple gbogbo kokila upon come
1: amen.